Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausītājs Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dzīvā tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to karu.
0: Lai tavi prīsteri kungs īsagierb taisnībā un tavi svātī vai gavidē, broļi un mosas. Bezniec te šodien gūdināja svāto Pio no Petrelčinas prīsteri. Nožēlosim grākus tavs atbūdību pīdūšanu. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojies ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidēbu. Muna vainē, muna vainē, muna vislielūko vainē. Todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģilis un svātos. Un jūs uz broļi un mosas aizdalu par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāvāt par mums visvarenais dzīves un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāvāt par mums.
1: Kungs apsažāvāt par mums.
0: Kristu apsažāvāt par mums.
1: Kristu apsažāvāt par mums.
0: Kungs apsažāvāt par mums.
1: Kungs apsažāvāt par mums.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais dzīvs, svātajam prīsteram Pio, tu savā žēlestībā dogoji darību tava dāla Krista cīšanos un ar jo kalpojumu atjaunoji savas žālsirdības brēnumu darbus, ar jo aizbildnēbu dari, lai esam namitīgi vīnoti Kristus cīšanos. Un tādēļ, ja varam sasniegt augšanu celšanos gūdību caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vīnībā, Dīvs visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Lasējums no sakamvordu gromatas. Kotras dīva vords ir porbaudēts, tas ir vairūks tim, kas jūs jau pasaļā un napīvīnoja niko jo vordim, lai tu naktiktu apsūdzēts un atzēts par meli. Divas lītas lūdzu man nāteikt, pirms nekā es mirstu, tukšēbu malus attolinoja no manis, nadot mani nabadzēbu ni bogotēbu, dovoj tikai atmierētu man uzturu. Lai gadījumā es paiedis nakrestu kārdunama aizalīgt un nateiktu, kas tad ir kungs, vai arī trūkuma dzēts nasoktu zakt un lodēt muna dīva vordu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēju pa dīvam.
0: Dīva vords ir gaisma munam takom. Dīva vords ir gaisma munam takom. Nūvirs no manis maldu ceļu un savu likumu žielēgi man dovoj, tavas mutes likums man ir loboks, nakai tūkstūšas zelta un sudobra. Dīva vords ir gaisma munam takom. Kungs tavs vords ir mūžēgs, namainīgs, kai dabasi. Nu, ikvīna ļaunā ceļa asu atturējis savas kojas, lai sorgotu tavus vordus. Dīva vords ir gaisma munam takom. No tavam pavielim es kļūstu gudroks, to pie cīnēstu katru viltus ceļu, malus es nacīšu un neistu, bet mīļoju tavu likumu. Dīva vords ir gaisma munam takom. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dīva valstība ar tivu, nūžēlojot grākus un ticit evaņģeliem. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sasaucas tos 12 devējiem spāku un varu par visiem ļaunajiem gorim un varu orstēt slimēbas un jūs izsūties sludinot dīva valstēbu un dzīdinot slimūs. Un istim sacēja, najemiet niko leidza ceļā, ni vāzu, ni maisu, ni maizi, ni arī naudu, arī divi svorki, lai nav jums leidza. Un, kad jūs īsit kaidā mojā, palīciet tur un no turīnes izeite. Bet, jo jūs uz kaits nav uz jums, tad izīdami no šos pilsātas, nūkrotiet putekļus no jūsu kojam par līcēbu pret jim. Un, ja izgojuši porsteigoja cīmatus, sludinodami evaņģeliju un visur dzīdinodami. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Pieminot svētā misē visu ļaužu vajadzības lūksimēs, lai baznīcas darbinīki spētu kolpot cilvēces pestēšanai pēc poša Kristus prota, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai laicēgos varas nesieju spētu atrast ceļus, kā nodrošinot pasaulē mīru un taisnību, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai baznīcas prīsteri un citi gorīgie darbinīki censtos labāk izprast cilvēku vajadzības, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai cilvēki, kalpojot viens otram savā dzīvē, izpildētu dīva protu, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lai slimi un nespienīgi bruņotos ar pacītību un savā ikdienas Krista nešanā būtu samīrnoti ar dīva nūdūmim, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Konstantīnu Kužaku un vēl par mirušiem Lūciju, Veru, Bertu, Teklu, Strodi. Kungs, dovajiem visiem mūžēgos vātlēmi dabasos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Jēzu, kas mūsu dzīvēs izīdojas savu dzīvēbu, moci mūs pašaizlīdzīgi uzupurētīs Tev okuls labā, kas dzīvē un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, ir samaģīgs, jo no tavas debēbas esam sajāmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augļu, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mažam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, ir samaģīgs, jo no tavas debēbas esam sajāmuši vēnu, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīdzi.
1: Lai Dievs ir mažam slavēts.
0: Kungs bija mūs pasimērgus garā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, numos nataisnības un nagrāka mani šķēstēja. Lūdzīties, broļi un mosas, lai jūs esi varenais tāls pie munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upram tavu rūku un par godu un slavu savam vodam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem dovanas, kuras līkam uz tava oltara pieminu svātu pieņu Petrevčinas prīsteri. Un kai tu jam ar šam svātajiem noslāpumiem ļovi sasniegt gūdēbu, tai arī mums domāja pīdūšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to koru.
0: Uz augšu sirdies.
1: Mūsu sirdies ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, kad tev kungs svātais tavs uzvarenais mūšēgais dzīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātu brēnu mainu un līdzēbu tu namitēji atjaunoji baznīcu ar augļēgu spāku un sniedz mums tu tavas mīlestības nodrošinojumu un mudināja tīsā daļēja pestēšanu nasūšajūs noslāpumus sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēgu. Todēļ, kungs, arī mēs līdz arīņģiļiem un visiem svātajiem tevi atzēstam līksmi, saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debes, pulku divas debes un zemē tavas gūdības pilnā, kas un augstu mūsu. Svētīgs, kas no kunga vārdā, kas un augstu mūsu. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūdz, topies mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara svāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanum, vispaieme maizi, un tev pestīgdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeres, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tū mūnai pīmiņai. Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestiesim to novi, kungs, un līdzināsim par to augšu un celšanos, līdz pat tavai atmūkšanai.
0: Tu piespieminot, jo novi un augšu un celšanos upariem tev, kungs, dzēvības maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījies mūs cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūt. Kristus mīsu un asni teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreiznīkim.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzelība mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numaužiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam savu to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam tāvam, svātogura vīnībā, ir viss gūs un slava, visūs, mēžu, mēžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišu cilvēkumu pildot, mēs ir paļāvību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai tu tos vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savi. Un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visu ļauno labīlīgi, dovai mīru mūsu dīnos. Lai Tavu žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkādā mīra. Gaidu svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres un atstoji savu mīres un dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņau savu gribu labīlēs Tei dovot mīru un vīņēbu. Kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar to koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis kūsa vīnajam. Lai paļies mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Dīva Jāvs, kas mums var pasaulē grākus apsažāloj par mums. Dīva Jāvs, kas mums var pasaulē grākus apsažāloj par mums. Dīva Jāvs, kas mums var pasaulē grākus. Dovē mums mīri. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņa ar tāva gribu un svāto gura lietas darbībā. Tu ar savu novidzēvi noju pasauli, ar savu svatu mīsu un asni atbrēvēju mani. No visam mūnom nataisnēbam un kvīna ļaunuma, palēdzi vienmēr īvārot tavas bauslēbas un aļau mani, kad man tevi škiertīs.

Lūgt Dieva Jārs, kas mums ir pasauļa grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagidi, ka ir vordu un atviesele Krievis vasalā. Kristus mīsu, lai pasargāja mani mūšīgajai dzēvē.

Lielu uzticamais un gudrais pārvaldnieks, kuru kungs izcēlis par savu saimi, lai īstīm laikā dotu uzturu.

0: Lūksimies, visvarenais Dievs, lai dabas un mīles nostiprina un vairoja gora spāku visiem, kas sviņ svāto pijo no Petrevčinas prīstera tīmiņu, lai varam saglabot naskortu mūsu ticēbas dovanu un īt par mums atklotu pestēšanas ceļu. Savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, ko.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku.
0: Mūsu pareizība kunga vārdā.
1: Kas ir atējis tāpēc esam zemi.
0: Lai jūsu svietības varenais divs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šīlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju pat dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīnēmī Latgulis radio klausētoji. Aizvedītajā dinaktī starptautisko attīcēba ja ģeopolitikas uzmanības centrā ir ANO ģenerālos asamblējas 81. Sesijas atklošana Ņujorkā. Ņujorkas diplomātiskie kuluāri palikuši par galveno skatuvi būtisku diplomātisku un militāru pavirsiņu risinošanā, no kuriem svarīgokī ir Ukrainas JSV valdības tikšanos, kā arī tevu austrumu un sarkanos jūras reģiona bruņotu konfliktu sazāsinošanos. Iz ANO ģenerālos asamblējas augsta līmeņa nedēļas fona vislielākos starptautiskos sabiedrības uzmanību desaistējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska JSV prezidenta Donalda Trumpa tikšanos. Galvenos sarunas tēmas ir deeskalācijas priekšlikumi. Zelenskis, kas izsaradās jau pirmadienis vakarā Amerikas Savienotajos valstīs, sacīja, ka Kijeva sagatavējusi konkrētus drūšēbas ir deeskalācijas priekšlikumus karadarbības pārtraukšanai. Viena no centrālajām īceriem ir savstarpējas uzbrukuma moratorijas enerģētikas infrastruktūrai un Malnos jūras kuģinīcēbas objektim, viestēda Kijeva Independent. Trumps paziņojis, ka Kijevis un Moskavas starpā vajadzīgs izraisa dabot guns portraukšanu attīcībā aiz energoresursu infrastruktūru. Tas saistīts ar mudru dizē degvīles un naftas produktu cenu kopumu pasauļa tirgus, ko veicinoši trīcīņi krīvējas porstrodes rūpniecumi paralēlais konflikts divajos austrumos. Trumps uzsēra, ka Krīvija ir zaudējusi kontroli par savu naftas porstrodes rūpnīcēbu, aicinojot izbeigt karu. Ukrainas delegācija sarunos ar ASV partnerim uzsver vajadzību stiprinot pretgaisa aizsardzību tumā starpā izskatot īspējas Kijevā ražot raķetes sistēmām Patriot, kā arī parakstēt jaunu starptautisku vienošanos dronu ražošanas jomā. Pirma tikšanos ar Trumpu Zelenskis aizvadīja sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētoju Ursulu von der Leyenu, Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Starptautisko valūtas fonda vadību. Itevel Jodis saka, ka naktī zūtardini krīvējas spāki kortiju reizi uzbrukuši Ukrainas teritorijai. Ar balistiskajām raķetam izdarīti trīcīņi pa Dņipro, Krijevrihu un Pavlohradu, bet Ukraina uzbrukus naftas porštrodes rūpniecēja Krīvijā Samaras apgabalā. Tikumā ASV Francijas prezidenti apspriež aizlīgumu Krīvijai Ukrainai uzbrukt enerģētikas objektim. Itu pīdovotu moratoriju Makrons taisās apspriest arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Apspriest arī vajadzēba mudrok palīdzēt Ukrainai ar purgivie raķetēm, tā kā Makrons nosauc par vienu no svarīgākajiem aizsardzības vaicojumiem. Tikum Ukrainas galveno izlūkošanas porvaldi ir aprēķinojis, ka Krīvija teorētiski varētu mobilizēt vēl apmēram 600 tūkstošus karavēru karam Ukrainā, taču tai nav resursu, lai tādu skaitu cilvēku vienlaikus apfuicētu. Tam trūkstot gan instruktoru, gan poligonu, gan materiālu tehnisku līdzekļu. Vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministrija ir porlīcinota, ka par spēti lānajam profesionālajā dienestā dasaistēto cilvēku procesam, Krīvija tā poša kas mienesis pieejot sagatavot līdz 100 tūkstošam jaunu karavēru. Ita gan vēl jodisuka, ka mūsu pošu Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis vairokorti beidzamajā laikā ir uzsvirs, ka Latvijai konvencionāla apdraudējuma lēmenis nav mainījis, joprojām nav tīša militāra iebrukuma draudu. Krīvijai te būtu pašnulnīciska aktivitāte vierstīs pret NATO valsti, dasacie Raivis Melnis. Bet to, ko uzsvēra Melnis, kā vajag riekanoties ar dažāda veida hibrīdu uzbrukumiem, kā piemēram Nasiņa Leipcigas lidostā, kā arī dažāda veida sabotāžas aktiem pret militāro industriju. Ivar dasvērsimēs kara sazāsinošanai tivajos austrumos ir Sarkanajā jūrā. Tivu austrumu reģionā vārojams būtisks konflikta eskalācijas viens, kurumā sazvējušos Irānas, Jemenes Hutīšu un Saudu Arābijas militāros sadursmes. Hutīšu balistiskos raķetes trīcīns Rijādē. Pirmo reizi kopš Jemenes konflikta jauno viļņa atsasokšanos Hutīšu kaujinieki 21. Septembrī raidīja balistiskos raķetes un bezpilota lidaparātus pret Saudu Arābijas galvaspilsētu Rijādu un Aramko naftas porštrodes kompleksu Jenbu pilsētā. Kočerei savu darābējas pretgaisa aizsardzības spāki ziņā par raķešu porģiošanu itas uzbrukums posnīdza būtisku psiholoģisku slīksni reģiona drūšaibā. Bet ASV valsts departaments brēdinojas par risku, ka militāro darbēba tivajos austrumos var mudrē pazaplašanoties, aicinot pilsoņus porskatēt ceļojuma plānus. Tamā pašā laikā Irāna caur starpniekiem nodevus nosacējumus Hormuza šāruma blokādes izbēgšanai, vienlaikus aicinējot Persejas līča valsts veidot jaunu drūšaibas arhitektūru. Sorpus Sorkonos jūris Ibab Elmandeba šāruma kuģošanas īrūbežojuma apvienojumā ar uzbrukumiem savu darābējas austruma Eiropas naftas infrastruktūrai roda spīdīni iz pasaules enerģētikas cenām. Beidzamo dienu notikumi cieši atspoguļoja globālos drūšaibas ekonomisko cīšu saikni. Proti Trampa un Zelenska tikšanos var palikt par pavirsiņu punktu tam, ka rietumvalsts definē atbalsta nosacējumus īspējamos mīra sarunu formātus tivokajam rudiņam. Savpus apšaudes tivajos austrumos īrūbežojuma kuģinīcēbai svarēgujos šaurumos turpināja destabilizēt dīzeļdegvielas jālnaftas loģistikas ķēdes visā pasaulī. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 25. Septembrī aizsardzības ministres Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāl leitinants Kaspars Pudāns apmeklēs Latvijas austrumu pīrūbežu, lai informētu par reģionam pabeigtu un īstenotiem pasākumiem valsts austrumu robežas aizsardzības stiprinošanā. Īpašu uzmanību pīvēršot aizsardzībai pret bezpilota lidaparātiem. Vizītes laikā aizsardzības nozaris vadība īpazēsīs ar izrūbežas izvītotiem risinojumiem un to darbēbu, kā arī informēs par turpmākiem sūļiem. Vizītes turpinojumā aizsardzības ministres un Nacionālo bruņoto spēku komandieris dosīs iz militāro poligonu Meža Mackeviči, kur paredzēta jaunos šautuvis atklošanā un tos īspieju demonstrācijā. Austrumu robežas aizsardzības stiprinošana ir viena no būtiskākajām Latvijas valsts aizsardzības prioritātēm.

0: Daugavpilī pavisam drīz notiks starptautiskais eizfilmu festivāls Manhattan Short 2026. Latvijā festivāls šoreiz nosarazinosīs jau 14. Raizi, puļcējot skatētojus 10 pilsātos un sniedzot izpieju arī Daugavpiļas iedzīvotojiem ne tikai īpazīt pasaules labākos eizfilmas, bet arī balsot par savu favorītu. Daugavpilī festivāla seansi vienības noma mēdīju zālī 24. septembrī 18. 26. septembrī 16. un 30. septembrī 18. Manhattan Short īpašīs šārums ir īspieja ikvīnam skatētojam ne tikai baudāt kvalitatīvu kino, bet arī pošam kļūt par kino kritiki, jo skatētoju balsojums apvienoja cilvēkus dažādos pasaules valstīs un arī Daugavpils skatētoja ar savu izvieļi var kļūt par daļu no šo starptautisko kino notikumā. Vēl līdz 13. oktobram ikviens Jēkabpilsnovada iedzīvotājs aicināts pieteikt pretendentus Jēkabpilsnovada pašvaldības apbalvojumiem Jēkabpilsnovada gūda pilsoņs un gūda roksts, kā arī pateicības roksts. Gūda roksts teika pišķierts fiziskai vai juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izcilim nopelniem un ilgadēju ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības attīstībā. Savukārt pateicības roksts apbalvojums, ko pišķir fiziskai vai juridiskai personai, personu grupai vai kolektīvam, par gūtprotēgu ilgadēju darbu, profesionālo meistarēbu, sasniegumiem starptautiskos un valsts mārūga pasokumos. Bet gūda pilsons ir augstokīs Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojums par sevišķim nūpalnim novada lobā, kas var izapaustīs valsts pašvaldības sabiedriskajā kultūras izglītības zinotnis saimnīciskajā un citā darbā. Vairāk informācijas par kandidātu pieteikšanu jekabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā laiks šodien būs lelokūtīs mokuņains. Teritorijas lelokijā daļā pa laikam lejs. Vies īkšzemī būs slānai, bet pīkrastīs azaglobosīs slāns līdz mārans zīmeļu austrumu viejs, kas brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Dienas laikā vītom galvenokārt austrumos veidosīs migla un dīmoka. Gaisa temperatūra šodien plus 10, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Leivonu nūvoda aktualitātes.
0: Šogad 3. oktobrī visā Latvijā nozarasinosīs 15. saimas vēlēšanas. Vēlēšanās pīcūs vēlēšanu apgabalūs visā Latvijā registrēti 14 deputātu kandidātu saroksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti, kuri pretendējis 100 saimas deputātu vītom. Balsu nodošanā globošanā būs īspiejama pirms vēlēšanām 28. septembrī no 17. līdz 20. 29. septembrī no 8 līdz 11, 30. septembrī no 17 līdz 20, 1. oktobrī no 8 līdz 11 un 2. oktobrī no 12 līdz 15. Leivonu novada īdzēvotojiem būs īspēja balsot 8 vēlēšanu īcirkņos. Leivonu novada kultūras centrā, Leivonu mūzikas skolā, jaunatnes centrā kvartāls, Rūžupis kultūras nomā, Jaunsilavas pamatskolā, Jērsikas tautas nomā, Rudzātu bibliotēkā un Sūtru kultūras nomā. Dodoties iz vēlēšanu īcirkņi leidzējojam deregu Latvijas pilsoņa pasi vai ID karti. Līdz 14. oktobram aicināja pieteikt Leivonu novada dūmis apbalvojumam atzinības raksts cilvēkus, ar kuriem var lepoties un kuri davuši ieguldījumu novada attīstībā un palīdzējuši leid cilvēkiem. Kandidātus var izvirzēt Leivonu novada īdzēvotoji, namozokai 10 pilngadēgas personas, kuru dzēvisvīta deklarēta Leivonu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši īsnīgumu. Arī dūmis deputāti pašvaldības dūmis komisijas, komitejas, valsts un pašvaldību institūcijas, Leivonu novadā registrētas juridiskas personas, bīdrēbas un nodabinojumi. Kandidātu izvirzēšana noteikti rakstveidā. Leivonu novada pašvaldības dūmis saistošī noteikumi, sadzēvis atkrituma apsaimniekošanas noteikumi Leivonu novadā parads, ka laika pusmā no 1. oktobra līdz 30. apreļam fiziskam personam izsavā īpašumā vai lītošanā sošos zemes ir pieļaujama mojsaimnīcēbas ītveros lūzušu kūku zoru, kūku, krilmu un dzēvžūga kūpšanas rezultātā nozogētu zoru dadzinošana, ja tas natraucējiem apkortējiem īdzēvotojiem. Lai izavērētos no dūmu radētiem traucējumiem un izpējamos negatīvos ietekmes iz vidī, pašvaldība aicināja, ja izpējams, izavieļāties vidēji draudzīgokus risinojumus, zorus škeldot, kompostēt, dorza atkritumus un nodot tos apsaimniekotojiem. Devētajā oktobrī Leivonos Vokorā tierks. Moržotoju nomatnīki aicinoti pīzateiktīs līdz 6. oktobram. Leivonu dzēvokļu un komunālos saimnīcēba aicino īdzēvotojus pīzadaļātīs, daudz dzēvokļu moju kūpsa puļķos, lai lamtu par svarīgi mojas apsaimnīkošanas un purvaldības jautājumiem. Viens no jautājumiem, par ko dzēvokļu īpašniekiem būs jobalso, ir uzkrojuma fonda veidošana dzēvojamos mojas, planotu remontu darbu finansēšanai no 2027. Gada. Kūpsa puļķos paredzēts ļemt arī par dzēvokļu īpašnieku pilnvarotos personas jeb mojas vecoko īvieļēšanu. Ja konkrēto moja nav iekļauta sapulču izsludinotajā grafikā, tas nozīmē, ka timā turpinos uzkrojumu veidošana jau iepriekš apstiprinotu remontu darbu veikšanai. Šom mojam kūpsa puļcis par minētajiem jautājumiem šobrīd netiks organizētis. Precīzs kūpsa puļču grafiks atrodams www.livanu.dzks.lv. Leivonu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Leivonu novada dūmi un tos apmaksāja Leivonu novada pašvaldībā.
4: Tos bija Leivonu novada aktualitātes.
3: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leona 14. lūdzas par humanitārās krīzes izbeigšanu Somālijā. Vai klosteri spēj atbildēt uz mūsu laikmeta jautājumiem? Svētais Tēvs pieņem audiencē kapucīnu klarišu māsas.

0: Humanitārās krīzes skartajiem iedzīvotājiem. Svētdien, 20. septembrī, pēc lūkšanas kunga eņģelis Leons 14. pievērsās humanitārajai situācijai Somālijā. Viņš teica:
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
2: Es ar lielām bažām sekoju līdzi humanitārajai krīzei atsevišķās Somālijas daļās, kur vardarbības uzliesmojumi un ekstrēmi laika apstākļi vēl vairāk pasliktina iedzīvotāju, īpaši sieviešu un bērnu, jau tā trauslos dzīves apstākļus. Pāvests spauda cerību uz dāsnu starptautiskās sabiedrības atsaucību, lai šie mūsu brāļi un māsas saņemtu sev nepieciešamo palīdzību.
0: Dažādas apvienoto nāciju organizācijas aģentūras pēdējos mēnešos ir krasi samazinājušas humanitāro palīdzību šai Āfrikas valstī. Humanitāro jautājumu koordinācijas birojs norādīja, ka ir finansēta tikai trešdaļa no jau tā samazinātā budžeta. Arī ANO Pasaules pārtikas programma ir samazinājusi pārtikas palīdzību. 2026. gadā atbalstīto cilvēku skaits sarucis no 2 miljoniem līdz 600 tūkstošiem. Nokrišņu daudzums 2026. gadā visā reģionā ir bijis ievērojami zem normas, liekot daudzām ģimenēm pārvietot savus lopu ganāmpulkus ūdens meklējumos.
2: Organizācija Ārsti bez robežām ir aicinājusi ziedotājus palīdzēt atjaunot un paplašināt primārās veselības aprūpes un nepilnvērtīga uztura novēršanas pakalpojumus Mudugas reģionā, kur ir slēgtas vairāk nekā 70 veselības aprūpes iestādes. Somālija cieš no iekšējiem konfliktiem kopš Muhameda Siada Bares gāšanas 1991. gadā, un islāmistu ekstrēmisti ir nostiprinājuši savu kontroli pār valsts lauku reģioniem.
0: Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests īpaši apsveica Toruņas diecēzes bīskapu un svētceļniekus no Polijas, kuri apmeklē eukaristisko brīnumu vietas Itālijā, un Spišas diecēzes ģimenes no Slovākijas.
2: Leon 14. sūtīja savu svētību arī Peskantīnas iedzīvotājiem netālu no Veronas, kuri svētdien pulcējās pie bijušo interneto pieminekļa, lai pieminētu visus tos, kuri Otrā pasaules kara laikā tika deportēti un ieslodzīti. Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, bet ir jāmācās no vēstures, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas.
0: Pirmdien, 21. septembrī, pāvests Leons 14. negaidīti apmeklēja kultūras un izglītības dikastēriju, ziņoja Vatikāna preses birojs. Svēto tēvu sagaidīja dikastērija prefekts kardināls José Tolentino de Mendonsa un bīskapi Paulu Stige un Karlo Marija Polvāni. Leons 14. sasveicinājās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem, brīdi lūdzās kapellā un teica īsu uzrunu, iedrošinot turpināt kalpot baznīcai un visai sabiedrībai. Aptuveni stundu ilgās vizītes laikā pāvests norādīja uz veikto darbu nozīmi katoliskās izglītības jomā un kultūras attīstībā, kas, izmantojot sportu un mākslu, ir radījusi daudzas tikšanās iespējas, veicinājusi dialogu un humānisma vērtību nodošanu. Svētais tēvs atgādināja, ka Romas kūrija ir efektīvs instruments, lai sludinātu baznīcas galveno vēstījumu ticību. Tikšanās noslēgumā pāvests Leons 14. klātesošajiem deva savu apostolisko svētību.
2: Septembrī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē kapucīnu klarišu klosteru apvienības pārstāves. Tikšanās, kas norisinājās evaņģēlista Mateja liturģiskās piemiņas dienā, galvenokārt bija veltīta jautājumiem par klostera dzīves atjaunošanu, māsu garīgu audzināšanu un atbilžu meklējumiem uz mūsu

0: laikmeta krīzēm.
1: Kapucīnu Klariša ordeņa pirmo klosteri 1538. gadā Neapolē, Itālijā, nodibināja sveitīgā Marija Lorenza Longo. Māsas bieži dēvē vienkārši par kapucīnēm. Tas ir svētās Klāras, Klariša ordeņa atzars, kas iedvesmots no mazāko brāļu kapucīna ordeņa stingrās nabadzības un vientulības ideāliem. Māsas dzīvo noslēgtos klosteros, pilnībā sevi veltot lūkšanām un iztiek no sava darba un līdzcilvēku ziedojumiem.
0: Skaidrojot dienas liturgiskos lasījumus, pāvests Leon 14. Norādīja uz apustuļa Pāvila ieteikumu dzīvot saskaņa ar savu aicinājumu. Māsas tam atbild ar kontemplatīvo lūkšanu, nabadzību un pilnīgu uzticību evangēlijam. Šāds konsekrētās dzīves ceļš izpaužas uzticībā svētās Klāras un svētā Franciska harizmām.
1: Romas bīskaps norādīja, ka aicinājumu skaita samazināšanās nedrīkst satraukt klostera māsas. Krīzes situācijas mudina atjaunot dzīvi un pievērst lielāku uzmanību garīgajai pavadībai tiem, kas klauvē pie klosteru durvīm. Pāvests uzsvēra, ka kopienām ir svarīgi augt priekā, sirsnībā un tuvībā ar Dievu. Aicinājumi nobriest nevis pateicoties organizatoriskiem plāniem, bet gan ikdienas pazemīgā pārveidošanā ar Dieva žālastību.
0: Runājot par māsu garīgo izaugsmi, Leon 14. Uzsvēra nepieciešamību mācīties klusumu un saskarsmi ar Dievu. Sabiedrībā, kurā valda troksnis, klostera klusums atgādina par vajadzību pēc garīgās telpas, kurā var apstāties, nebaidoties palaist garām pārējošu brīdi. Citējot 18. psalmu, Romas bīskaps skaidroja, kāda ir kontemplatīvās dzīves misija. Tā ir sludināšana bez vārdiem un balss, kas skan līdz pat zemes malām. Evangēlija garā audzinātās klostera māsas kļūst par Kristus lieciniecēm caur kontemplāciju un lūkšanu.
1: Pāvests, pārdomājot dzīvi saskaņā ar svētās Klāras statūtiem, uzsvēra, ka māsu dzīvei jābūt vienlaikus vienkāršai un radikālai. Tās pamats ir atteikšanās no pasaulīgās steigas, mērenība, paklausība un pastāvīga tieksme uz pirmo un vienīgo mīlestību. Šāda dzīve, kas pilnībā vērsta uz evaņģēliju, kļūst par īpašu uzticības liecību pasaulē, kas ar vien vairāk zaudē spēju iesakņoties, atrast stingru atbalstu un saglabāt uzticību izvēlētajam ceļam.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests Leon 14. Atgriezās pie iepriekš skartās tēmas, vai sieviešu kontemplatīvie klosteri spēja atbildēt uz jautājumiem par jēgu, ko pasaule uzdot mūsdienu cilvēkam. Kā atbildi pāvests minēja četrus līdzekļus – spēju klausīties un uzklausīt koinonija vienotību nodomos, kas ļauj neaizvērties sevī, diakonija kalpošanu un kopīgu darbu, martīrija evangēlija liecību. Pāvests pateicās kapucīnu Klarišu ordeņa māsām par viņu kalpošanu un lūdzot vissvētākās jaunos Marijas, svētā Franciska un svētās Klāras no Asīzes, kā arī svētās Marijas Lorencas Longo aizbildniecību, sniedza viņām savu apustulisko svētību.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Baznīcas centrālā statistikas pārvalde ir publicējusi pontifikālo gada grāmatu 2026 un statistikas datus par katoļu baznīcas stāvokli pasaulē laika posmā no 2023. Līdz 2024. Gadam ieskaitot. Daži dati, kas attiecas uz organizatoriskām izmaiņām, ir arī par 2025. Gadu. Pagājušajā gadā sešas bīskapies tika paaugstinātas par metropolijām un tika izveidotas astoņas jaunas diecēzes.
1: Katoļu ticīgo skaits pasaulē ir stabils un sastāda aptuveni 17,8% no pasaules iedzīvotāju skaita. 2024. gadā katoļu skaits sastādīja 1,422 miljonus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija par 1,14% vairāk. Šis pieaugums būtībā korelē ar pasaules iedzīvotāju skaita vispārējo pieaugumu.
0: Tomēr reģionālās tendences atšķiras. Āfrikā ticīgo skaits palielinājās no 281 miljona līdz vairāk nekā 288 miljoniem. Pieaugums ir par 2,7%. Tādējādi Āfrika tagad sastāda 20,3% no kopējā katoļu ticīgo skaita pasaulē. Kas attiecas uz Eiropu, šis kontinents ar pieaugumu 0,8% apmērā joprojām ir vismazāk dinamiskais kontinents. Eiropas katoļu īpatsvars uz pasaules kopējā fona samazinājās no 20,4% līdz 20,1%. Amerika nostiprina savas pozīcijas. Šeit dzīvo 47,7% no visiem pasaules katoļiem. Okeānijā reģistrēts 2,1% pieaugums. Savukārt katoļu īpatsvars Āzijā paliek nemainīgs 11%.
1: Attiecībā uz katra kontinenta kopējo iedzīvotāju skaitu. Amerikā dzīvo 64% katoļu ticīgo, Eiropā 39,7%, Okeānijā 25,9%, Āfrikā 19,9% un Āzijā 3,3%.
0: Pastorālajā darbā iesaistīto cilvēku kopējais skaits 2024. Gada beigās bija gandrīz 4,5 miljoni. Runa ir par bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, diakoniem, misionāriem, laijiem un katehētiem. Tas atbilst 0,7% pieaugumam.
1: Zīmīga ir apostoliskā darba struktūra. Eiropā un Okeānijā garīdznieku īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā Āfrikā un Amerikā, kur kalpojumu vairāk veic kristīgie laji.
0: 2024. Gadā pasaulē bija 465 ordinētie kalpotāji. Bīskapu skaits pieauga par 1,75%, tas ir līdz 5,5 tūkstošiem. Lielākais pieaugums tika novērots Āzijā par 3,3% vairāk un Āfrikā par 2,6% vairāk. Kopējais priesteru skaits pieauga par 425, sasniedzot 407 tūkstošus. Kamēr Āfrikā un Āzijā tika reģistrēts pieaugums, priesteru skaits Eiropā samazinājās no 155 tūkstošiem 2023. Gadā līdz 152 tūkstošiem 2024. Gadā. Kas attiecas uz pastāvīgajiem diakoniem, tad viņu skaits pasaulē palielinājās par 1,3%, sasniedzot 52 tūkstošus.
1: Ievērojami atšķiras pastorālā slodze, ko mēra pēc katoļu skaita uz vienu priesteri. Kamēr Eiropā viens priesteris ir atbildīgs par aptuveni 1800 ticīgajiem, Āfrikā šis skaits pārsniec 5000, bet Dienvidamerikā 7600.
0: Par 0,5% ir samazinājies klostermāsu skaits. Kopējais skaits ir gandrīz 590 tūkstoši. Tas manāms īpaši Eiropā par 3,5% mazāk un Amerikā par 3,2% mazāk, kamēr Āfrika ziņoja par 2,6% pieaugumu.
1: Laju misionāru skaits ir palielinājies par 4,2%. Šī kategorija ar 86,8% joprojām ir koncentrēta gandrīz vienīgi Amerikas kontinentā. Katehētu skaits pasaulē ir 2,9 miljoni, un arī šeit Amerikas kontinents ar 55% veido vairākumu.
0: Visā pasaulē ir vērojama semināristu skaita lejupslīde. No 106 tūkstošiem audzēkņu 2023. gadā tas saruka līdz 103 tūkstošiem semināristu 2024. gadā. Vienīgais kontinents, kur vērojams pieaugums, ir Āfrika. Turpretī Āzijā un Eiropā skaita samazināšanās ir visizteiktākā.
1: 2024. Gadā pasaulē reģistrētas 13,065,918 kristības. 40,7% kristību notika Amerikā, bet 31,7% Āfrikā. Pirmās svētās komunijas saņēmēju skaits pieauga par 1,1%. Arī iestiprināto skaits palielinājās par 1,7%. Attiecībā uz laulībām kopumā tika noslēgtas 1,818,998 katoļu laulības. Arī šajā ziņā pirmajā vietā ir Amerika, kam seko Āzija un Āfrika.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžukruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžukruņi veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas svietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Ceturto daļa – gūdējbas. Pirmais noslēpums – augšanceļšanos. Dīvs, caur savu vinzimušu dālu tu šudin uzvarie novi un atvēri mūsu mūžēgos dzēvis vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinam Kristus augšanceļšanos svādini, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšanceltīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija būs grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no ēļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais nūslāpums uzkopšana dabasūs. Usu varenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu. Izskai golva un prīkšgojies mūsu gūdēbā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija būs grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – svāto gora nosūtēšana. Visu varenais mūžīgais dīvs, tu esi vieļījis, lai lieldinu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dīnes. Tevi lūdzam ar svāto gora nonokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, krumus vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Uz svātokos jaunos Marijas uzimšana dabasūs. Uz varenais mūžēgais divs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdātojas mīsu un dvēseli, tu esi uzjēmis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdēbas leidzdalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, krumus vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Pīktais noslēpums uz svātokos jaunos Marijas krūņošana dabasūs. Uz varenais mūžēgais dīvs, tu esi apveļtējis Latviju ar uz svātokos jaunavas Marijas, aglūnas dīvamotis aizsardzību un palīdzību. un ticēgam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam, dūdi, lai jū gūda nojūt, pieaugam ticēbā un dabasūs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurum mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšan cielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus uz svātos lēgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palēdzi mums ar savu spiecēgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Septembrī Latviju apmeklās Eiropas zilsēmniecības kontrolis agentūras izpildu direktores Jūzanā Stīla un agentūras porstovi. Vizītes laikā Latvijā pirmo reizi pīstos arī Eiropas zilsēmniecības kontrolis agentūras patruļkuģis Ocean Protector. Eiropas zilsēmniecības kontrolis agentūras porstovi īpazēsīs ar Latviju. Zvejas kontrolas sistēmu un to saistinošanu tiksīs ar zvejas kontrolas jūmā iesaistēto institūciju porstovim, kā arī gūdinos aktīvokos Latvijas zvejas inspektorus. Vizīte soksīs valsts vides dienesta zvejas kontrolas departamentā, kur Eiropas zilsēmniecības kontrolas agentūras porstovi īpazēsīs ar valsts vides dienestam eistinotu zvejas kontroli, inspektoru darbu un nesen modernizēto zvejas kontrolas infrastruktūru. Saukotis patruļkuģa Ocean Protector notiks tikšanos ar valsts vidis dīnesta, klimata un enerģētikas ministrejas, zemkūpējības ministrejas un krosta apsardzes dīnesta porstoviem. Vizītes laikā īpaša uzmanība tiks pīvārstā arī Latvijas zvejas inspektoru ieguldījumam. Izpatruļkuģa notiks aktīvoko Latvijas zvejas inspektoru gūdinošana, kurā tiks novārtāts jo profesionālais darbs zvejas noteikumu īvārošanas uzraudzēbā un daļēba starptautiskajos kontrolis misijos Atlantijas okeānā, kur zvejoja arī Latvijas zvejas kuģi. Jau 9. oktobrī Rāzeknī nozarasinosīs Start-up festivāls. Turpinot 2025. Godā Daugavpilī aizsokto iniciatīvu Latgaļas uzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Pasokums pulcās jaunos uzņēmējus, investorus, augstskolu un atbalsta organizāciju porstovus no Latgaļas un arī Latvijas. Pagojušajā godā daļēbnieku lielu atsaucēbu un pozitīvos atsauksmes aplīcinoja interesi par jaunu uzņēmumu un inovāciju tēmam arī orpus Reigas. Šogad iniciatīva turpinojās Rāzeknī, veidojot jaunas īspiejas zinošanu pīredzes un kontaktu apritei reģionām. Programmā tiks apskatēta arī universitāšu lūma uzņēmumu attīstībā un finansējuma pīsaistī, intelektuālais īpašums akadēmiskajā vidī, ceļš no mocēbu programmas lietu sava jauna uzņēmuma dibinošanai. Septembra pēdējā nedēļas nogalī no 25. Līdz 27. Septembram Latvijā notiek atvārtos biosaimniecību dienas. Apmeklātoji varās satikt bioloģiskos zemniekus, uzzinot, kā to bioloģiski sertificēti produkti, tos nogaršot un arī izagodotīs. No piekdienas līdz svādiņai apmeklātojus gaidās 14 bioloģiskos saimniecības un ražotoji dažādos Latvijas nūvodos. Piekdien 25. Septembrī visus uz

0: Jums šī takīs ieņu audzēšanas saimniecībā Garīgas, Kuldīgas novadā un graudu produktu ražotoji Kaņepītes Valmieras novadā. Savukārt sāsdien 26. septembrī apmeklātoji varās doties iz Lienas mucinīces Dorziņu saimniecību Ogris novadā, apmeklēt garšu ražotni organiku produkts Ludzā, apcīmot kozas sīra gatavotojos Birznieki Tukuma novadā, Putnkopēbas saimniecību Kalvāni Ogris novadā, kozas pīna produktu ražotojus Līcīši Jelgavas novadā, tāpat apmeklātojus gaidās arī kiploku audzētoji un porstrodotoji Aronejas aizkrauklis novadā, Dorziņu garšaugu nūgu audzētoji Ošanieki Tukumā novadā, Gaļas lelūpa audzētoji Neganti Gardi Madonas novadā un Osnīcēbas augu un tieju gatavotoji Kurmējuši Kroslovas novadā, bet svādiņ 27. septembrī Durava zvērs garšaugu dorziņu un veselības augu saimnīcēba Ragāris aizkrauklis novadā, Biškupēbas saimnīcēba Priežu kalns Madonas novadā un Krium Cidoniju audzētoji un porstrodotoji Cidelija Ogris novadā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien laiks lelokotīs mokūņēns un teritorijas lelokijā daļā pa laikam arī ļējis. Vies īkšzemī pūs slānē, bet pīkrastī sazaglobosīs lānslēdz mārans zīmeļu austrumu vies. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

1887. gada dzimis, 1968. gada miris. Itāļu kapucīnu tēvs mūks, ļoti neparasts. Tāds arī liels noslēpums viņa dzīve, visi notikumi, kas ar viņu bija. Jau no savas jaunības viņam bija stigmas, brūces rētas, tur, kur kungam bija, līdz pat savai nāvei, kas asiņoja, kas viņam darīja lielas ciešanas. Un daudzas žēlastības, kas viņam bija, un arī baznīca nezināja patiesība, ko ar viņu darīt. Arī bija tāds ilgāks laika posms, kad viņam nebija atļauts nec sprediķot, nec biktēt.

vadīts, jo viņam nebija vienalga. Un komplicētas attiecības ar baznīcu šim izcilam vīram bija. Tā kā, jā, ļoti neparasts svētais, noteikti mēs esam arī latviešu valodu, ir daudz, kas par viņu izdots. Vienmēr var atgriezties, pārlasīt, tā ir liela vērtība un liela bagātība, ka mums mūsu laikos ir tāds neparasts, izcils Dieva cilvēks. Šī svētā mise ir svinēta par Aleksandru un Agiju.

0: es lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un māsas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu.
1: Lai apsažēloj par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
0: Āmen.
1: Kungs apsažēloj par mums.
0: Kungs apsažēloj par mums.
1: Kristu apsažēloj par mums.
0: Kristu apsažēloj par mums.
1: Kungs apsažēloj par mums.
0: Kungs apsažēloj par mums.
1: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, svātējiem prīsterem Pio, tu savā žielestēba dovoja daļēbu tova dāvā.

0: Lasējums no sakuma vārdu gromatas. Kotrs dīva vārds ir porbaudēts, tas ir vairūks tim, kas uz jū pasaļaun. Napīvīnoj nikonu jo vārdim, lai tu natiktu apsūdzāts un atzēts par meli. Divas lītas es lūdzu man nāteikt pirms nakai asmierstu. Tukšēbu un malus attolinoj no manis, nadūdi man ni nabadzēbu, ni bogotēbu. Dovoj tikai atmierētu maņu uzturu, lai gadējumā es paiedz nakrastu kārdinojumā aizelīt un nateiktu, kas tad ir kungs, vai arī trilkuma dzeids nasokt uz zakt un lodēt munu dīva vārdu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvām.
0: Dīva vārds ir gaisma munim ceļim.
1: Dīva
0: vārds ir gaisma munim ceļim. Moldu ceļu nūvieres no manis un savu likumu žielēgi man dovoj. Tavas mutas likums man ir loboks, nakai tūkstūšas zalta un sudobra. Dīva vārds ir gaisma munim ceļim. Kungs, tavs vārds ir milžēgs, namainīgs kai dabasi. Nu ikvīna ļauna ceļa asu atturējis savas kojas, lai sorgotu tavus vārdus. Dīva vārds ir gaisma munim ceļim. Nu tavam pavieļam es kļūstu gudroks, to pie cīnēstu kotru viltus ceļu. Malus es nacīšu un neistu, bet mīļoju tavu likumu. Dīva vārds ir gaisma munim ceļim. Aleluja, aleluja, aleluja. Dīva valsteība ir tivu, nūžālojot grākus un ticit evaņģēlijam. Aleluja, aleluja,
1: aleluja.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Lasījums no svēto evaņģēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gods tev, kungs.

Dargie, jau otru dienu bez baznīcā pārdomā vecas derības gudrības tekstus, sākam vārdu grāmatu. Ir, jā, katras teikums šeit ir tāda garīga barība, kaut vai pirmais teikums, katras Dieva vārds ir pārbaudīts. Tas vispār ir pamats, tāds fundaments. Tas nozīmē, ja kungs, ko ir pateicis, tas viņš pateicis ne tāpat vien, ka tas ir, ka tur ir savs dziļums, sava gudrība. Kā vienīgais jautājums ir, vai es spēšu to saprast, vai es spēšu to ieraudzīt. Bet tas, ko kungs man saka, kaut arī šīs svētas misas laikā, caur savu vārdu, tur ir patiesība. Un ko tam mēs šīs svēto rakstu kontekstā, ko mēs varam saprast? Autors lūdz savu žēlastību, no vienu no žēlastībām,

Mums, lai man ir, un tā ir tā, man liekas, ļoti skaista, ļoti vienkārša lūkšana par mūsu ikdienu, par mūsu ceļu pie Dieva, par to, kamēr mēs esam ceļā uz debesīm, lai man ir šī mērenība, lai man nekā netrūktu, bet tajā pašā laikā, lai nav šo divu galējību. Un varbūt tāpēc, kungs Jēzus šodien sūtot apustuļus, Viņš viņiem dod spēku, tas ir svarīgi, viņš viņiem dod spēku un varu par visiem ļauniem gariem un varu ārstēt slimību.

citi palīdzēt. Varbūt tieši tāpēc, ka kungs dot viņiem šo varu, kas nāk no Dieva, un tāpēc viņš brīdina, neņemiet neko līdzi, nevajag neko lieku, nevajag ni vāzduņi, torbuņi, maiziņi, nauduņi, svorkus. Proti, lai tā vara tik tiešām ir no Dieva, nevis no tavam kaut kādam kombinācijam, kombinēšanas, nevis no tavam kaut kādam zināšanām, bet ka tā ir tāda akla, tīra, šķīsta paļāvība uz Dievu. Un atkal, ja mēs skatāmies, atceramies pirmo vārdu, pirmo teikumu, katrs Dieva vārds ir pārbaudīts, tad tas paņem pavisam citu spēku. Lūksim sev šo žēlastību, lai mēs mācāmies lūgties tā, ka mēs tik tiešām prasam

0: Esi kungs visuma Dievs, jo no tavas dēļ maizi, ko tu upurējuši zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši veinu, kutu upurēm veina kūka un cilvēku rūku darbā.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Slabais Dievs, sagraunot veco cilvēku, tu svētāji Pio, labvēlējies atklot jaunu cilvēku pēc savu attāla, žielēgi atjaunoj arī mevs, lai mevs un astais izlēguma upurs ir tev pateikams caur Kristu mevsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mevsu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam mevsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīvā.

0: lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs riestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizai atnokšanu, mēs pateicēju par tavu nādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunot, jo svātu gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar tavim dzemdētoju svātu Jezupu, jo slēgavaini taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem ar svātu tāvo piju, ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paļeidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļai stiprinot ticeibā un mīlestēbā tavu bazneicu, kas svatceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu, Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvielīgi sova saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stautova prīškā. Labai stāvs žālsirdēgi pulcunoj pie sevis visu savus izkļaidušus bārnus, mūsu numarušus broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvielīgi sova valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jim, mūžēgi skatēja tavu gūdeibu, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labo. Caur Jēzu Kristu, ar Jū un Jīmā Tev, Dīvam visvaranajam Tāvam, svāto gora vīneibā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķo likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes, mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi doboju mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka. Pasargot no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticeibu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
1: Muna daļa ir kungs, labi ir dvies.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam šo noslēpuma spēkā ar svēto Pio paraugu, vodi mūs savā mīlestībā un mūsos uzsoktu labu darbu, dori pilnīgu, līdz ar Kristus Jēzus atnokšanas dienai, caur kas dzīvo un volda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jūs visu svietē visvaranais Dievs, tavs, dals, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavada.
1: Pateicēja par divam.

Par turpmākajiem sūļiem. Vizītes turpinājumā aizsardzības ministres un Nacionālo bruņoto spāku komandieris dosīs iz militāro poligonu Meža Mackeviči, kur paredzēta jauno šautuvis atklošana un tos īspieju demonstrācija. Austrumu robežas aizsardzības stiprinošana ir viena no būtiskākajiem Latvijas valsts aizsardzības

Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Nu jau 23. septembris. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkus.

savus vārdusvētkus. Šodien svin Vanda, Veneranda un Venija. Daudz laimes gaveļnīcām svētkus. Un jūsu receibā apsveikuma koncerta laikā būs arī tīšu ētera telefons 64 62 11 15.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un da, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un

0: dīviškēbu,
1: kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus

0: Uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Izāno ģenerālos asamblējas augsta līmeņa nedēļas fona vislielāko starptautiskos sabiedrības uzmanību desaistējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanos. Galvenos sarunas tēmas ir deeskalācijas priekšlikumi. Zelenskis, kas izsarādājas jau pirmadienis vakarā Amerikas Savienotajos valstīs, sacīja, ka Kīva sagatavējusi konkrētus drūšēbas ir deeskalācijas priekšlikumus karadarbēbas portraukšanai. Vienu centrālajam īceram ir savstarpējas uzbrukuma moratorijas enerģētikas infrastruktūrai ir Malnos jūras kuģinīcēbas objektim, viestēda Kiev Independent. Trumps paziņojis, ka Kievis ir Moskavas starpā vajadzīgs izraiza dabot guns portraukšanu attīcībā aiz energoresursu infrastruktūru. Tas saistīts ar mudru dīzeļdegvielas un naftas produktu cenu kopumu pasaules tirgus, ko veicinoši trīciņi Krīvejas poštrodes rūpniecumi paralēlais konflikts divajos austrumos. Trumps uzsvēra, ka Krīvija ir zaudējusi kontroli par savu naftas poštrodes rūpniecību, aicinojot izbeigt karu. Ukrainas delegācija sarunos ar ASV partnerim uzsver vajadzību stiprinot pretgaisa aizsardzību tumā starpā izskatot iespējas Kijevā ražot raķetes sistēmām Patriot, kā arī parakstēt jaunu starptautisku vienošanos dronu ražošanas jomā. Pirma tikšanos ar Trumpu Zelenskis aizdies sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētoju Ursulu von der Leyenu, Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Starptautisko valūtas fonda vadību. Ītevēl jodisaka, ka naktī zūtardini Krīvejas spāki kortiju reizi uzbrukuši Ukrainas teritorijai. Ar balistiskajām raķetam izdarīti trīciņi pa Dņipro, Krīvrihu i Pavlo Hradu, bet Ukraina uzbrukas naftas poštrodes rūpniecai Krīvejām Samaras apgabalā. Tikumā ASV Francijas prezidenti apspriež aizlīgumu Krīvijai Ukrainā uzbrukt enerģētikas objektim. Itu pīdovotu moratoriju Makrons taisās apspriest arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Apspriest arī vajadzēba mudrok palīdzēt Ukrainai ar porgivie raķetēm, tā kā Makrons nosauc par vienu no svarīgākajiem aizsardzības vaicojumiem. Tikuma Ukrainas galveno izlūkošanas porvalde ir aprēķinojis, ka Krīvija teorētiski varētu mobilizēt vēl apmēram 600 tūkstošus karavēru karam Ukrainā, taču tai nav resursu, lai tādu skaitu cilvēku vienlaikus afuicētu. Tam trūkstot gan instruktoru, gan poligonu, gan materiālu tehnisku līdzekļu. Vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministrija ir porlīcinota, ka par spēti lānajam profesionālajā dienestā dasaistēto cilvēku procesam, Krīvija tā pošu kas mienesis pieejot sagatavot līdz 100 tūkstošam jaunu karavēru. Ita gan vēl jodisaka, ka mūsu pošu Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis vairokorti beidzamajā laikā ir uzsvirs, ka Latvijai konvencionāla apdraudējuma lēmenis nav mainījis, jo projām nav tīša militāra iebrukuma draudu. Krīvijai tai būtu pašnūlnīciska aktivitāte vierstīs pret NATO valsti, dasacie Raivis Melnis. Bet to, ko uzsvēra Melnis, kā vajag riekanoties ar dažāda veida hibrīdu uzbrukumiem, kā piemēram Nasiņa Leipcigas lidostā, kā arī dažāda veida sabotāžas aktiem pret militāro industriju. Ivar dasvērsimēs kara sazāsinošanai tivajos austrumos ir Sarkanajā jūrā. Tivu austrumu reģionā vārojams būtisks konflikta eskalācijas viens, kurumā sazvējušos Irānas, Jemenes Hutīšu i Saudu Arābijas militāros sadursmis. Hutīšu balistiskos raķetes trīciņas Rijādē. Pirmo reizi kopš Jemenes konflikta jauno viļņa atsasokšanos Hutīšu kaujinieki 21. septembrī raidīja balistiskos raķetes un bezpilota lidaparātus pret Saudu Arābijas galvaspilsētu Rijādu i Aramco naftas poštrodes kompleksu Jenbu pilsētā. Kočerei Saudu Arābijas pretgaisa aizsardzības spāki ziņoja par raķešu porģiošanu, itas uzbrukums posnīdza būtisku psiholoģisku slīksni reģiona drūšēbā. Bet ASV valsts departaments brēdinojas par risku, ka militāro darbēbu tivajos austrumos var mudrē pazaplašanoties, aicinot pilsūņus porskatēt ceļojuma plānus. Tamā pašā laikā Irāna caur starpnīkim nodevus nosacējumus Hormuza šāruma blokādes izbeigšanai, vienlaikus aicinot Persejas līča valsts veidot jaunu drūšēbas arhitektūru. Sorpus Sorkanos jūris Ibab el-Mandeba šauruma kuģošanas īrobežojumi apvienojumā ar uzbrukumiem Saudu Arābijas austruma Eiropas naftas infrastruktūrai roda spīdīni iz pasaules enerģētikas cenam. Beidzamo dienu notikumi cieši atspoguļoja globālos drūšēbas ekonomisko cīšu saikni. Proti Trumpa un Zelenska tikšanos var palikt par pavirsiņu punktu tam, kā rītumvalsts definē atbalsta nosacējumus iespējamos mīra sarunu formātus tivu.

0: Lokajam rudiņam. Saupus apšaudes tivajos austrumos īrūbežojami kuģinīcai vai svarēgujos šaurumos turpināja destabilizēt dīzeļdegvielas jālnaftas loģistikas ķēdes visā pasaulī. Paļdiski klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Laimosim mīrēgai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Jūs klausāties Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Šodien baznīca piemiņ svāto Pio, nu, Pietraļčinas prīsteri. Lūdzam jo aizbildnīcēbu, jo palīdzēbu mūsu pestiešanas ceļā. Un poši, prūtams, cenšamies rūpēties par savu sirdsapziņu. Mēs esam sokumā nūžālēm savus grākus, lai mēs cīnīgi zvanātu šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksimies. Visuvarenais mūžīgais Dievs svātajam prīsteram Piju tu savā žīlestībā dovoji daļēbu tava dāla Krista cīšanos un ar jo kolpojumu atjaunoja savas žalsirdības breinum darbus. Ar jo aizbildēbu dori, lai esam namitēgi vīnoti Kristus cīšanos un taidījādi varam sasniegt augšām ceļšanos gūdēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no sokam vārdu gromatas. Kotrs dīva vārds ir porbaudēts, tis ir vairūks tīm, kas uz jū pazaļaun. Napīvīnoj niko jo vārdim, lai tu natiktu apsūdzāts un atdzēts par meli. Divas lītas es lūdzu, maņ nāteikt, pirms nakā es mierstu. Tukšēbu un malus attolunai nu manis, nadūdi man ni nabadzēbu, ni bogotēbu, dovoj tikai atmierētu maņu uzturu. Lai gadījumā es paiedis nakristu kārdunojumā aizlīgt un nateiktu, kas tad ir kungs, vai arī trūkuma dzēdz nasokt uz zakt un lodēt mūna dīva vārdu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sasaucis tūs 12, devījim spāku un varu por visiem ļaunajiem gorim, un varu orstēt slimības, un jūs izsūties ludinot Dīva vaļstēbu un dzīdinot slimūs. Un iz tīm sacēja, najiemiet niko leidza ceļā, ni vāzdu, ni sūmu, ni maizi, ni arī naudu, arī divēji svorki, lai nav jums leidza. Un, kad jūs īsit kaidā mojā, palicit tur, un nu turīnis izeit. Bet, ja jūsu skaits nav zims, tad izīdami no šos pilsātas, nūkratit putekļus no jūsu kojam, par līdzēbu pret jīm. Un jī izgojuši postaigoja cīmatus, sludinodami evaņģeļu un visur dzīdinodami. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dzieržam šo lūgumu sakumu vārdu gromatā, lai nebūtu dūts par daudz, un it kā nebūtu dūts arī par mos. Kur ir tie māra izjūta, ja kur ir tie, vai kur ir tas vajadzīgais mārs, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai jam pītaktu visa, kas jam vajadzīgs šumā dzīvī. Grūts novilkt tū rūbežu, kuram cilvēkam var gadēties šai māra izjūta ir dažaida. Vīnam kaut kas liksīs par daudz, tamā pašā laikā kaidam tas pats liksīs par mos. Mums pirms jāsaprūt, ka jo vairāk cilvēkam ir dūts, jo lielāka ir atbildība, bet tamā pašā laikā ir tas pastotas kārdinojums, ko cilvēks izjūta taidu, jeb dreižok neizjūt vajadzību pēc Dīva. Visa ir pa pilnam, visa gona. Var gadēties, ka pat neizadumajās, ka ir ne tikai manas fiziskos vajadzības, bet ir arī manas gorīgos vajadzības. Un tieši tur ir vajadzīga Dīva palīdzība. Un ticēks cilvēks, patīsi ticēks cilvēks, vienmēr skatūtīs uz Dīvu, jebkurā situācijā zinos. Monta nav garants priekš manis nikam. Tas nav mans drūšēbas garants. Drūšēbas garants pori visam ir tikai un vienīgi Dīvs, jebkurā situācijā. Tas, ka var būt kaut kādi kārdinojumi arī nabadzībā, lai gan citi tieši nabadzībā meklēja Dīvu, bet galējības var būt dažādas. Tad, kad cilvēkam ir bogotības par daudz, tad es pats var justīs, ka pašpītiekams. Atsits varbūt pat sevi Dīva vītā nūstoda. Tamā pašā laikā tas, kuram var būt kaut ko datrūks, tas var kaut kādā breidī var arī sokt kurnēt. Atcerēsimies no acos derēbas, kad Izraēļa tauta ceļoja pa tūksnesi. Kad datrūka jūdiņa soka kurnēt, kad kaipuši sacīja apsarība šai porlīku vīglo barēba, ja manna nu dabasim kū 209, otkon soka kurnēt. Lai gan ļoti labi zinoja, ka Dievs jūs vatsšumā ceļā. Un šo apziņu, ka Dievs mūsu svoda, mūs ir katram vajadzīga. Un ja mēs to apsazinosimies, paturēsim savā protā, prasim saprast, ko Dievs mūs jums dūt, un cik es mūs jums dūt. Man būtu arī prasim izmantot tū, ko es dūt. un no par veļķi evaņģeļijā Jēzus sūtēdams mocekļus, sludinot Dīva valstēbu, mudinājus jūs naim ceļā niko līka. Un patīsībā tam nūzēme golvano ir vīna, uzpirms Dīvs jūs uzvoda, un Dīvs arī par jūsim godai, un uz notiek tā, ka Dīvs tū grib, lai mūsu ticēba ir stipra pazaļaunoties uz Dīvu, jebkurā dzēvis situācijai. Gan tot, kad ir šai porticēba, par kuru mēs pazateicamies Dīvam, un arī varbūt kaidā breidī cīšam arī kaidu trūkumu, lai arī tur, prūtam, pazaļauties uz Dīvu, nakrist kurņiešanā, bet zinot, paturēt protā Dīvs nevīnu cilvēku napamat. Āmeni.

0: Gūdinot svāto pio, lūksimies, lai Dievs dūt savai baznīcē žielestēbu, ka usūs laikūs starp ticēgiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnīgi zīdoja Dīva gūdam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgi arī tagad ir gotovi uz cildaņiem upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu atpestēšanas dieļa.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Kungs Dīvs uzmūdināja ticēgajos olkas pēc dzēves svātuma un ar savu žielestēbas spāku, lai aizvot jūs līdz kristēgai piļņēbai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs dūt, ka izcilu svātu paraugs ar vienu mudunot ideālas dvieseļas uz pašaizlīdzēgu dzēvi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīva žielestēbu voda mūsu kodru pat aidim piļņēbas ceļam, kuri atbilst mūsu spiemu un aicinojumam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem un Facebook skatētojiem, tāpat arī par Broņislavu un Aiju, lai Dīvs mūsim visiem dovai paļovēbu un uzticēbu Dīva žielestēbai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par Staņislava dvieseļa, tāpat piemanam arī Martu, lai Dīvs jim dovai mūžaigu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs mūsu radētos un tāvs durilē ārtova mīdvas mum, ticēgi mūžam tīktūs uz Tevi, bezgalēgos piļņēba solūtu, kas dzēvojn voldi mūžu mūžūs.
2: Āmeni.

0: Būtu broļu ļotus, lai viņi būtu varētu tāds mūnu un ilgu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tovam rūkom, par gūtu un slavu savam vortam, par lūpu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Su labais Dievs, sagraunot vecu cilvēku, tu svātajā bio labvieļējis atklot jaunu cilvēku pēc sava attāla. Žieļēgi atjaunai arī mūs, lai mūsu nastais izlieguma upurs ir Tev pateikams. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visu varenais mūžaigais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki Tevi gūdinoji un vainagojot jūs nopelnus, ar tū pošu Tu vainagoji savas žēlestības dovanas. Jūs dzēvi Tu sniedz mums kai paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovoj mums broļēgumu un ar jūs aizbildnēbu sniedz mums savu paleidzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigajā cēņā un kūpā ar jīm īgūstam neveistūšu slavas vainagu caur Kristu mūsu kungu. Un topiec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim ar neskaitamim svātūs pulkim mēs dzīžam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, es paēmē maizi, un Tev pazateikdams lauza un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēmē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam ceļšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi augšām ceļšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tūpiļņēgu mīlestēbā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām ceļšanūs, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļaun jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēguvaini, ar svātu piekuru dīni mēs šodien pieminam, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā tev dīvam un suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slavē visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļūt,

0: Atpestē mūsu kungs, nu visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdēbas spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoja savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Un ar tavu koru.

0: Lūk, dzīvajā, smūtēm pasaulē grāfus, vietējie tīri, kuri raicinot uz jārnē.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sūki tikai vordu, un mun atviesele kļūs veselam.

0: Lūksamies, Kungs, tevi lūdzam šo noslēpuma spākā ar svāto Pio paraugu vodi mūsu savā mīlestībā un mūsu uzsoktu labu darbu dori piļnēbu, piļnēgu liec Kristus Jēzus atnokšanas dīnai, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicē pa Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumē,

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

0: Vaļīts ar Milsiņu
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Visu Jēzu.
3: Laiks pordūmot nūdzēvotu dīnu. Latgales rādējo laiks 9 vakarā.
4: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

klausies Izraēla. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies Izraēla. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies Izraēla. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.